Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo odlomku note z naslovom Pot upanja ob 60-letnici Nostre Aetate ter intervjujem s kardinalom Kurtom Kochom, kardinalom Viktorjem Manuelom Fernandezem in začetku intervjuja s kardinalom Georgom Jakobom Kovakadu. Načkov Stanislav Zore daroval svetomašo v Gornjem gradu za delegate 61. generalne skupščine in letne konference mednarodnega vojaškega apostolata. Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Takrat je bila to prelomnica za odnose med katoličani in judi, te zverniki drugih veroizpovedi, pa tudi svetilnik upanja v obdobju po drugi svetovni vojni. Danes, 60 let pozneje, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaja referenčna točka za obnovo tega upanja v našem z vojno razdeljenem svetu in v našem degradiranem naravnem okolju. Zato ob 6. desetletju koncilske deklaracije dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavljajo noto Pot upanja, dokument, ki opisuje bistvene faze dialoga od Nostra Aetate naprej in ponavlja brezčasno sporočilo. Cerkve se kot nasprotna Kristusovi volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjski razmer ali vere. Besedilo so podpisali prefekti posameznih dikasterjev, kardinali Viktor Manuel Fernandez, Kurt Koch in George Kovakat, ter tajniki monsignori Armando Mateo, Flavio Pace in Indunil Janakaratne Koditvuvaku Kankanamalagi. Pot se začne z nastankom Nostra Aetate in je povezana z deklaracijo Dignitatis Humane, ki se osredotoča na pravico do verske svobode. Kot piše v noti, noben spoštljiv odnos z drugimi religijami ni iskren in izvedljiv brez hkratnega spoštovanja verske svobode drugih. Z enakim prepričanjem podpisniki pozivajo k svobodi za kristjane v državah, kjer so manjšina, pri čemer poudarjajo preganjanje, ki ga kristjane še danes trpijo, strani ekstremističnih verskih skupin v različnih delih sveta. Vsako preganjanje iz verskih razlogov je vedno kršitev človekovega dostojanstva. Veliko odnosa je namenjenega temi odnosom med kristjani in judi. Pot upanja ponovno potrjuje, da je zaveza Boga z judovskim ljudstvom nepreklicna in to nenehno izziva cerkev. Solidarnost z judovskim ljudstvom vključuje tudi skupni boj proti antisemitizmu. V zvezi s tem je omenjeno, da so tudi konflikti na Bližnjem vzhodu pustili svoj pečat na judovsko-krščanskem dialogu. Mnogi komunikacijski mostovi so se zalomili in so še vedno na preizkušnji zaradi različnih interpretacij, poznejših dogodkov, navajajo dikasterji in pozivajo cerkev, naj ohrani in gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki je ostalo močno v 60-ih letih skupnega dela. Besedilo poudarja, da je to delo obrodilo tudi jasne sadove v dialogu z islamom in drugimi religijami. Med verskimi voditelji so se vzpostavila trajna prijateljstva, začeli so se skupni izobraževalni in socialni projekti, ter so bile objavljene skupne deklaracije ob soočanju s humanitarnimi tragedijami, vojnami ali okoljskimi krizami. Trije dikasterji ne prizanašajo kritika manifestacij islamofobije, ki ne morejo ustrezno razlikovati primerov fundamentalizma in nasilja, od mirnega obstoja drugih muslimanskih vernikov, ki se integrirajo in delajo v državah, ki jih sprejemajo. Dokument na to izpostavlja težave dialoga, katerega temelje spodkopavajo vzpon fundamentalizma, vztrajnost predsotkov, politična manipulacija verskih pripadnosti in nasilje v imenu Boga. Pot torej ostaja izziv. Premagati moramo odnose izključevanja, prezira ali brezbrižnosti, ki že dolgo prevladujejo. Boga ne moremo klicati kot očeta vsega človeštva, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Soočeni s tistimi, ki v našem času spodbujajo delitve in pripravljajo konflikte, so verniki različnih tradicij poklicani, da z jasnostjo in upanjem iščejo pogoje za mirno sobivanje in opustijo miselnost obrambe, sovražnosti ali osvajanja. Poziv je, da postanemo obrtniki miru in bratstva. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco kardinalom Kurtom Kochom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje kardinalu Kurtu Kochu. Kako pomembno je za krščansko vero zavedanje o judovskih koreninah? Koliko poti moramo še prehoditi, da jih bomo ponovno odkrili? Kardinal je odgovoril, ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. S temi besedami se začenja 4. člen Nostra Aetate. S tem opozarja, da je odnos z izraelskim ljudstvom, z ljudstvom zaveze, sestavni del samospoznanja katoliške cerkve, ki sama sebe ne bi mogla razumeti brez sklicevanja na judovstvo. Zato Nostra Aetate opozarja na judovske korenine krščanske vere in govori o skupni duhovni dediščini judov in kristjanov. To dediščino se moramo tudi danes spominjati in jo ohranjati živo pri katehezi, pri oznanjevanju evangelija. K temu bi lahko bistveno prispevala poglobitev notranje enosti med staro in novo zavezo v krščanski misli in v bogoslužju cerkve. Drugo vprašanje se glasi, nota priznava, da so spopadi, ki so v zadnjih letih izbruhnili na Bližnjem vzhodu, pustili svoje znamenje tudi na judovsko-krščanskem dialogu. Veliko komunikacijskih mostov se je zamajalo. Kaj storiti, da obsodba tega, kar se je dogajalo in kar se še dogaja na palestinskih ozemljih, ne bo zasenčila prijateljstva in dialoga z Judi? Istočasno se številni kristjani nahajajo v boleči napetosti med svojo povezanostjo z judovskim ljudstvom in svojo etično obveznostjo do tistih, ki trpijo v Gazi, zlasti med civilnimi žrtvami. O tem novem položaju se moramo drug z drugim odkrito pogovarjati, kajti ravno v takšnih razmerah je bistveno, da se dialog ne prekine, kot je poudaril papež Leon XIV. Tudi v teh težkih časih, ki so zaznamovani spopadi in nesporazumi, moramo vso vnemo nadaljevati ta naš tako dragoceni dialog. Cerkev torej priznava svojo obveznost, da dela za mir, tako za izraelsko ljudstvo, kot za palestinsko ljudstvo. Sveti sedež je bil vedno prepričan, da mir na Bližnjem vzhodu lahko prinese samo ustanovitev dveh držav. Tretje vprašanje. Antisemitizem v svetu narašča. Kakšna je naloga kristjanov spričo tega pojava? V luči nauka Nostra Aetate. Ne moremo biti dobri člani družine, če ne cenimo in ne ljubimo svoje matere. Judovstvo je matična dežela, iz katere je pognalo krščanstvo. Zato koncil obsoja antisemitizem ne samo iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi verske evangeljske ljubezni. To pomeni, da je nemogoče biti učenec Jezusa Kristusa in istočasno biti antisemit. Vsi papeži, ki so si sledili po drugem vatikanskem koncilu, so to poudarjali z velikim prepričanjem. Papež Leon XIV. Pa je to še enkrat poudaril. Judovsko ljudstvo mora vedeti, da ima v katoliški cerkvi zanesljivega partnerja v boju proti ponovnemu pojavu sedanjega antisemitizma. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Viktorjem Manuelom Fernandezem, prefektom dikasterija za nauk vere, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate, z naslovom Pot upanja. Na prvo vprašanje, kakšno vrednost in aktualnost ima koncilska izjava Nostra Aetate v svetu delitev vojn nasilja, o katerem se verska sestavina pogosto prišteva med vzroke za spore, je kardinal odgovoril. V 9. točki note se omenja temeljni odlomek 5. člena izjave Nostra Aetate, po katerem Boga ne moremo klicati očeta vseh, če nočemo bratsko ravnati z nekaterimi ljudmi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Cerkve se kot nasprotna Kristusove volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi, in preganjanje zaradi rase in barve, življenjskih razmer ali vere. Gre za pojasnilo, ki je skrajno pomembno tudi za naš sedanji položaj. Vsaka vera in vse vere zagovarjajo mir, nikdar vojne. Sicer pa ni naključje, da je sam papež Leon XIV. Odločno potrdil to načelo v svoji okrožnici Magnifica Humanitas v členu 223. Kdor uporablja Božje ime za upravičenje terorizma, nasilja ali vojne, izdaja njegovo obličje. Bojevanje v imenu vere v resnici pomeni prizadeti vero samo. Drugo vprašanje se glasi, kaj danes konkretno pomeni dialogizirati? Kako se lahko po eni strani izognemo nevarnosti identitarne zaprtosti, po drugi pa nevarnosti sinkretizma? Tu bi rad spomnil na to, kar je v zvezi z dialogom povedal sveti Janez Pavel II. Pripovedujejo namreč, da je ob različnih zasebnih pogovorih poudarjal nujnost povezovanja velikega občutka svoje identitete z veliko odprtostjo za dialog. Pristni dialog je v resnici hkrati oznanilo, kolikor mora prav v dialogu vsak drugemu pokazati svojo jasno identiteto in jo skušati izraziti v vsej njeni lepoti in skladnosti. Vse to je povezano s tem, kar je posrečeno povedano v Delexit Nos, kjer je v členih 209 in 210 povedano, da poslanstvo oznanjevanja Evangelija zahteva zaljubljene misionarje, ki se pustijo osvojiti Kristusu in ki ne morejo drugače, kot da prenašajo to ljubezen, ki je spremenila njihovo življenje. Zato jih žalosti izgubljanje časa z razpravljanjem o postranskih vprašanjih ali s siljevanjem resnic in pravil, ker je njihova prvenstvena skrb posredovati to, kar sami živijo. Predvsem pa, da bi drugi po njihovih naporih mogli zaznati dobroto in lepoto ljubljenega. In pri vsem tem ne gre za dejanja prozelitizma. Kolikor besede zaljubljenega ne motijo, se ne vsiljujejo in ne silijo, pač pa druge preprosto vodijo k vprašanju, kako je takšna ljubezen sploh mogoča. Zaljubljeni z velikim spoštovanjem do svobode in dostojanstva, drugega preprosto upa, da mu bo dovoljeno pripovedovati o tem prijateljstvu, ki napolnjuje njegovo življenje. Tretje vprašanje. Janez Pavel II. V Redemptoris Missio trdi, da je dialog s drugimi verskimi izročili del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kaj to pomeni? Kardinal je odgovoril, cerkev je v vsakem času zakrament neizmerne ljubezni, ki jo ima Bog za vse moške in ženske na zemlji, in se zato dejavno zavzema za oznanjevanje vere v ostalega Kristusa in v njegov evangelij, da bi lahko čim prej šla prihodnost miru, bratstva pravičnosti, spoštovanja in ljubezni. Vendar je v resnici veliko ovir temu načrtu civilizacije ljubezni, če uporabimo besede svetega Pavla VI., ki jih je nedavno posvojil papež Leon XIV. Razširila sta se namreč in se še širita strašni individualizem in ravno tako pogubno čaščenje samega sebe, ki vse v večji ali manjši meri vodi tak zapiranju vase in k mišljenju, da drugi preprosto ne obstajajo. V zoprstavljanju vsemu temu želi cerkev po eni strani v srečevanju z verniki drugih verskih izročil ponuditi pričevanje bratske ljubezni, po drugi strani pa čuti kot naravno željo, da bi se pogovarjala in sodelovala z drugimi verskimi izročili, da bi vsakemu človeškemu bitju omogočila dojeti resnico, da je samo tisti, ki ljubi bližnjega, zares sposoben biti srečen. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enemu od treh podpisnikom note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje se glasi. 1. januarja 2027 boste minili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? Kardinal je odgovoril, po približno 2 letih od imenovanja za prefekta dikasterja za medverski dialog lahko povem o konkretni izkušnji dialoga, ki ima danes globoke strukturne korenine in se hkrati nenehno sooča z novimi napetostmi. Nota pot upanja to jasno pove. Izjava Nostra Aetate ni osamljeno besedilo. temveč je bila institucionalno in teološko gorčično zrno. Že leta 1964, še pred njeno razglasitvijo, je sveti Pavel VI. Ustanovil tajništvo za nekristjane, današnje dikasteri za medverski dialog. To telo je skupaj s komisijama za odnose z judovstvom in z islamom spremenilo koncilski uvid v stalno strukturo kurije in poslanstva cerkve. Sedanje stanje odnosov je torej zaznamovano najprej strukturno spremembo pogleda. Od stališč zavračanja, nezaupanja ali preprostega nepoznavanja smo prišli k trajnim prijateljskim odnosom med verskimi voditelji, k skupnim, vzgojnim in socialnim projektom, k skupnim izjavam ob vojnah in humanitarnih krizah. Dialog se danes razčlenjuje na več ravni, po že klasični schemi dokumenta, dialog in oznanevanje, dialog vsakdanjega življenja, dialog del, dialog teoloških izmenjav in dialog verske ter meniške izkušnje. Ne gre več za obrobno ali diplomatsko dejavnost, temveč za konstitutivno razsežnost evangelizacijskega poslanstva, za pravi teološki kraj, kjer Sveti Duh deluje v srečanju z drugim. V sredo 16. septembra so se delegati Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata udeležili maše v Gornjem gradu, ki jo je ob samoševanju dveh vojaških škofov iz Ukrajine in Holandije ter več duhovnikov delegatov iz vsega sveta v angleščini in latinščini daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril v angleščini. Kot je povedal vojaški vikar Matej Jakopič, v Sloveniji med 13. in 17. septembrom poteka 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. To je zveza katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Vsako leto ena izmed držav gosti vrh te konference. Lani je bila na Filipinih, predtem na Grenlandiji, v Keniji. Leto smo počaščeni, da jih lahko gostimo pri nas v Sloveniji, v termah Zreče. Glavna tema, ki jo obravnavamo, je zelo aktualna. Določili smo jo pred enim letom in se glasi moralne in etične dileme o uporabi umetne inteligence, o sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence. To pa je naredil Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. In zares, vsi priznavajo, da so to edine prave smernice. Krati bodo izvedene tudi volitve in podobno v organizacijo Mednarodnega vojaškega apostolata. Vseh delegatov na konferenci je 58. Slovenske strani sodelujemo vojaški vikar Matej Jakopič, njegov namestnik dr. Matjaž Muršič-Klenar, potem vojaški kaplan Jakob Piletič in vojaški kaplan diakon Klemen Štaubar. Resluhnem odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
0: According to the Pope, the theme human dignity and artificial intelligence challenges, opportunities,
3: tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževi besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. Sveti oče nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona XIV. Ljubezen kot načelo prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja s kardinalom Kovakadom ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate. Nadškof Stanislav Zore daroval pogrebno svetomašo za doktorja Franceta Gorjupa, častnega kanonika stolnega kapitlja v Ljubljani.
2: Sveti oče je v petek 18. septembra v audienco sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona XIV. Spodbudil jih je k vlaganju v formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Avguštinska misel lahko veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Mednarodni študijski center papeža Leona XIV. Je raziskovalna, izobraževalna in kulturna institucija, ustanovljena oktobra 2025 v okviru Avguštinskega reda in posvečena liku in učenju papeža Leona XIV. Center, sedežem v Avguštinskem samostanu Svetega duha v Firencah, spodbuja študije, izobraževalne dejavnosti in interdisciplinarni dialog o vprašanjih javnega življenja in mednarodnih odnosov. Na to pobudo Avguštinskega reda je Sveti oče izrazil veselje ter poudaril pomembnost premišljevanja in kritičnega mišljenja pri gradnji civilizacije ljubezni, k čemur lahko veliko prispeva tudi družbeni nauk cerkve.
4: Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare a tutto campo con università.
2: Že od samega začetka cenim pripravljenost centra za vsestranski dialog z univerzami, akademskimi institucijami, javnimi organi, organizacijami civilne družbe, cerkvenimi stvarnostmi in združenji. S čimer se spodbujajo odnosi sodelovanja in izmenjave mnenja na nacionalni in mednarodni ravni, je dejal Sveti oče in izpostavil sodelovanje s Teološko fakulteto Srednje Italije in s Papeškim patrističnim inštitutom Augustinianom. Skrivnost je v tem, da vedno hodimo skupaj, je zatrdil, ne da bi se zapirali za srečanje s tistimi, ki so drugačni in za katere se zdi, da razmišljajo, govorijo ali delujejo drugače. Izbira Firenc za sedež centra je po papeževih besedah zelo pomenljiva.
4: È un invito, infatti, a lasciarsi ispirare.
2: Gre namreč za poziv, naj se pustimo navdihniti vrednotam humanizma, pogledu, ki je odprt za stvarnika in prav zato gradi bratske odnose. Ne vojne, ampak tkanje miru in pravičnih ravnovesij ustvarja civilizacijo in sicer z aktivno udeležbo vseh družbenih in kulturnih sestavnih delov odprte družbe. Tudi prispevek družbenega nauka cerkve v sebi nosi to ljudsko korenino, ki je ne smemo pozabiti. Njeno ponovno branje krščanskega razodetja v sodobnih družbah, delovnih, gospodarskih in kulturnih okoliščinah bi bilo nepredstavljivo brez krščanskih laikov, ki se spopadajo z izzivi svojega časa. Ob njihovi strani so delovali redavniki in redavnice, ki so bili priče cerkve, ki je zapustila že prehojene poti. Sprememba dobe, s katero se soočamo, danes še bolj zahteva nenehno sodelovanje med krščenimi in cerkvenim učiteljstvom, med državljani in strokovnjaki, med ljudstvom in institucijami, je papež navedel apostolsko spodbudo Dilexite ter opogumil, naj prav takšno delovanje spodbuja študijski center, saj so potrebni pionirji in posredniki, zlasti takrat, ko obstaja nevarnost, da bi prevladale oblike nezaupanja in udaje.
4: A costo di avanzare controcorrente, La vostra missione di speranza consiste
2: Naj bo vaše poslanstvo upanja, čeprav tvegate plavanje proti toku, v tem, da tako v Italiji kot po svetu spodbujate formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Je zatrdil sveti oče in izpostavil, da je ravno to nasprotno od vdaje. Pri tem pa navedel papeža Frančiška, ki je na 5. nacionalnem kongresu italijanske cerkve v Firencah novembra leta 2015 poudaril, da ni pristnega humanizma, če v ljubezni ne premišljuje kot o vezi med ljudmi, pa naj bo ta medosebne, intimne, družbene, politične ali intelektualne narave. V tem smislu lahko avguštinska misel, ki je podlaga pobudi za ustanovitev centra, v današnjem mednarodnem kontekstu veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Ljubezen povezuje, da bi osvobodila, združuje, da bi ustvarila in udejanja, da bi gradila. Zbrane pri audiencije sveti oče na koncu nagovoril še z besedami iz okrožnice Magnifica Humanitas.
4: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto. Non interpretiamo il presente.
2: Mi gledamo na zgodovino v luči ustalega križanega. Sedanjosti ne interpretiramo kot zaprte usode, ampak kot polje, ki je odprto za osebno in kolektivno spreobrnjenje. In verujemo v moč kraljestva, ki se razvija iz majhnosti gorčičnega semena. Če rečemo z besedami preroka Izaija, glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?
4: Sì, siate esperti delle novità di Dio.
2: Da, bodite strokovnjaki za Božje novosti, ne za tiste, ki nas slepijo zaradi svoje hitrosti in učinkovitosti, ampak za tiste, ki jih on tiho ustvarja, s tem pa stari svet osvobaja njegovih slepih ulic in odpira poti, po katerih lahko skupaj napredujemo proti njegovemu mestu.
3: Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enemu od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate z naslovom Pot upanja. Prisluhnemo nadaljevanju odgovora kardinala Georgia Jakoba Kovakada na prvo vprašanje. 1. januarja 2027 boste minili 2 leta od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? V teh 2 letih sem se lahko osebno prepričal o trdnosti mnogih teh sadov. Pod bratstva z islamom še naprej rojeva srečanja, izjave in konkretna sodelovanja. Dialog se je razširil tudi na velika azijska izročila: hinduizem, budizem, džainizem, sikhizem, šintoizem, taoizem, konfucijanstvo in na tradicionalna afriška verstva. Delovna orodja, ki so nastala v teh desetletjih, revija pro dialogu, voščila v prazniki drugih izročil, sodelovanje s svetovnim svetom cerkva, Women's Network for Interreligious Dialogue, ženska mreža za medverski dialog, forumi mladi v dialogu, so danes običajen del vsakdanjega dela dikasterija. Preizkuša se odprto za pogovor z novimi verskimi gibanji, in sicer srečanji, ki ne temeljijo na teoloških podlagah, temveč zadevajo družbeno življenje, vrednote in možnost sodelovanja za skupno dobro. V zvezi s tem 42. točka note natančneje pravi: taka bratska srečanja, ki jih ni mogoče razumeti ne kot ekumenski dialog, ne kot dialog med verstvi, in ki temeljijo na jasnosti lastne identitete ter na medsebojnem spoštovanju, lahko ponudijo konkretne priložnosti za skupno delo, pri spodbujanju skupnih vrednot in pri prizadevanju za skupno dobro. Poleg tega lahko prispevajo k pozornejšemu razumevanju sodobnih duhovnih repenen, saj širijo prostore pričevanja, medsebojnega spoznavanja in sodelovanja v službi človekovega dostojanstva, družbenega miru in skrbi za stvarstvo. Dikaster je poklican, da to dediščino varuje in ji daje rast, zlasti v krajevnih cerkvah in med novimi rodovi, ki so poklicani, da postanejo graditelji mostov, ne zidov. Hkrati se pojavljajo izzivi, fundamentalizmi, politično izkoriščanje vere in v marsikateri državi sekularizem, ki versko besedo zvaja na folkloro ali na zasebno mnenje. V zahodnih pluralnih družbah obstaja nevarnost, da bi dialog zamenjali z relativizmom. V drugih okoljih pa mu grozi, da ga zadoši nasilje ali pomankanje verske svobode za kristjane. Na drugo vprašanje, v zadnji četrtini stoletja smo po eni strani videli naraščanje nasilja in fanatizma tistih, ki obijajo v Božjem imenu, po drugi strani pa tudi mnoge zglede dialoga, zlasti pod bratstva, ki jo je poudarila izjava podpisana v Abu Dhabiju leta 2019 in pomembna srečanja, ki so ji sledila. Ali lahko kristjani in muslimani mirno sobivajo, je kardinal odgovoril, da morejo in morajo. Nota pod upanja to jasno potrjuje in vprašanje umešča v širši okvir. Medverski dialog ni izbirna možnost, temveč življenjska nujnost. Zadnja četrtina stoletja je na dramatičen način pokazala obe plati stvarnosti. Po eni strani izkoriščanje vere za namene nasilja in oblasti, po drugi pa rast konkretnega in bratskega dialoga, ki je enega od svojih najvišjih trenutkov našel v izjavi o človeškem bratstvu. Iz leta 2019. Nostra Aetate je že nakazala pot. Cerkev gleda s spoštovanjem tudi na muslimane. V njih priznava češčenje edinega Boga, pomen molitve, miloščine in posta, ter vabi, naj pozabimo preteklost in si iskreno prizadevamo za medsebojno razumevanje in za skupno spodbujanje družbene pravičnosti, moralnih vrednot, miru in svobode. Pokoncilsko učiteljstvo je ta uvid razvilo. Sveti Janez Pavel II. Je v Asizijo in na mnogi drugi srečanji svojega dolgega in bogatega pontifikata pokazal, da verstva niso vir za razdeljenost, temveč bistveni nosilci trajnega miru. Benedikt XVI. Je ponavljal, da islamsko-krščanskega dialoga ni mogoče zvesti na sezonsko odločitev, kajte od njega je v veliki meri odvisna naša prihodnost. Papež Frančišek je tej poti dal ime in vsebino človeškega bratstva, ko je v Abu Dhabiju podpisal dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje in nadaljeval s pomembnimi srečanji v Nur Sultanu, Kazahstan, v Džakarti, Indonezija in na mnogih drugih krajih. Nota spominja na to, da se ta dejanja umešča v nepretrgano pot, ki je obrodila vidne in tihe sadove, ki sem jih že omenil. Zgojna in socialna sodelovanja, skupne izjave proti nasilju v Božjem imenu, mreže žensk in mladih, ki so zavzeti za dialog, da bi prispevali h konkretnim ciljem, kakršna sta skrb za skupni dom in preprečevanje vojne, izkušnje vsakdanjega sobivanja v več verskih soseskah. Hkrati dokument ne skriva ran, preganjanja, ki jih nad kristjani v različni deli sveta izvajajo skrajne skupine, napetosti, povezane z bližnjevzhodnimi spopadi, predsodke, ki ustrajajo na obeh straneh, politično manipuliranje z versko pripadnostjo. Mirno sobivanje je torej mogoče, ni pa samoumevno. Zahteva tri pogoje, ki jih nota odločno povzema. Prvi je jasnost glede lastne identitete. Dialog ni ne relativizem, ne sinkretizem. Kristjani in muslimani se bolje pogovarjajo, kadar vsak globoko pozna in živi svojo vero. Drugi je pogum za različnost. Drugi človek ni grožnja, ki bi jo bilo treba držati na razdalji, temveč sogovornik ter morebitni zaveznik in prijatelj. Tretje je iskrenost namenov. Dialoga ni dovoljeno izkoriščati za kratkoročne politične ali diplomatske cilje. Izkušnja te desetletji kaže, da tam, kjer se ti pogoji spoštujejo, kristjani in muslimani ne le sobivajo, temveč tudi rodovitno sodelujejo. Kjer pa prevlada strah ali izkoriščanje, se vera popači. Naloga vernega človeka je z dejanji pokazati, da pristna vera spodbuja k delovanju za mir. Zato se dikasteri še naprej prizadeva, da pot bratstva ne bi ostala na papirju, temveč bi postala živeta vzgoja v krajevnih cerkvah, v šolah in v družinah. Po ponedeljek 14. septembra je očel gospodu dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani. v četrtek 17. septembra je v Župnijski cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore ob samaševanju upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in pomožnega škofa Franca Šuštarja ter 20 duhovnikov daroval pogrebno svetomašo. Po sveti maši je bil pogreb na Ljubljanskih Žalah. Prisluhnemo daljšem odlomku pridige ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
0: Pokojni duhovnik France Gorjup je na svoje zemeljske poti stopil 28. julija 1937 v Kaplanovem v župniji Velike Lašče. Rodil se je očetu Francu in materi Ani rojeni Škul, ki se jima je po pričevanju sestre Franske rodilo 6 otrok. Bil je najmlajši in imel je sestro dvojčico Tončko. Dva otroka sta kmalo umrla, ostali sta starejši sestra Marija, ki so jo klicali Mimi in Franska, ter najmlajši France, potem še pa brat Janez. Leta 56 je šel v srednjo versko šolo v Zadar in leta 61 maturiral. Na teološki fakulteti je diplomiral leta 68. Že leto prej, leta 67, je na praznik apostolov Petra in Pavla v Ribnici prijel zakramen duhovniškega posvečenja. In to je bilo prvo duhovniško posvečenje izven Ljubljane. Pokojnik duhovnik France se je spominjal, da so bila pri posvečenju in potem pri novi maši navzoče sestre in pokojni brat. Bil je torej obdan s tistimi, ki so ga imeli radi. Kot je povedala sestra pokojnega duhovnika, so 31. avgusta 1944 odpeljali mamo Ano, sredi noči. Oba bi morala umreti, oče in mama. Vendar je bil oče v Velikih Laščah, ker je vedel, da je obsojen na smrt in ni upal spati doma. Ne glede na jok majhnih otrok, najmlajši je bil ravno naš France, ki je bil takrat star dobrih 7 let. Ne glede na solze, so mamo odpeljali in je niso videli nikoli več. Kako neizmerno neusmiljen je bil tisti čas. Otroške solze ga niso ganile. Starejši sestri Mimi in Franska so skrbili za dom. Najstnici. France je nekaj let preživel pri stari mami po očetovi strani pri Svetem Gregorju, kjer je obiskoval tudi 3 leta osnovne šole. In tam so pognali tudi prve kali duhovniškega poklica, ko je ministriral staremu župniku pri Svetem Gregorju. Ata je šel v tujino. Večkrat je hvatil, da bi otroci prišli za njim, vendar niso mogli. In pritresljiva je pripoved sestre Franske o srečanju s človekom, ki je ustrelil njihovo mamo. Lepega nedeljskega popoldneva je stopil v hišo neznanec in prosil, če lahko sede. Franska pripoveduje, nenadoma plane iz njega, jaz sem jo ustrelil. Naredite z menoj, kar hočete. Ko sem jo streljal, sem mižal. Zdelo se mi je, nadaljuje Franska, da ga moram potolažiti. Zasmilil se mi je in sem ga potrepljala po rami. Bila sem skoraj še otrok. 14-15 letna deklica, nič vam ne zamerim. Bi jo pa kdo drug ustrelil, če je ne bi vi. Hotela sem ga spraševati o mami, pa je spet on začel. Pred smrtjo je mama prosila, da bi še enkrat rada videla otroke. Vsaj skozi luknjo v vratih, kjer je bila zaprta. Mami sem obljubil, bom pa šel jaz do njih in jim povedal, da ste to želeli. Mama se mi je zelo smilila. To je zgodba o odpuščanju. Na eni strani priznanje, povezano z bolečino in kesanjem, na drugi strani otrok, ki čuti usmiljenje in sočutje in odpušča ubijalcu svoje mame. To zmore samo Bog skozi svoje najbolj nedolžne in najbolj zveste.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona XIV. Ljubezen kot načelo prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja s kardinalom Kovakadom ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate. Nadškof Stanislav Zore daroval pogrebno svetomašo za doktorja Franceta Gorjupa, častnega kanonika stolnega kapitlja v Ljubljani.
2: Sveti oče je v petek 18. septembra v audienco sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona XIV. Spodbudil jih je k vlaganju v formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Avguštinska misel lahko veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Mednarodni študijski center papeža Leona XIV. Je raziskovalna, izobraževalna in kulturna institucija, ustanovljena oktobra 2025 v okviru Avguštinskega reda in posvečena liku in učenju papeža Leona XIV. Center, sedežem v Avguštinskem samostanu Svetega duha v Firencah, spodbuja študije, izobraževalne dejavnosti in interdisciplinarni dialog o vprašanjih javnega življenja in mednarodnih odnosov. Na to pobudo Avguštinskega reda je Sveti oče izrazil veselje ter poudaril pomembnost premišljevanja in kritičnega mišljenja pri gradnji civilizacije ljubezni, k čemur lahko veliko prispeva tudi družbeni nauk cerkve.
4: Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare a tutto campo.
2: Že od samega začetka cenim pripravljenost centra za vsestranski dialog z univerzami, akademskimi institucijami, javnimi organi, organizacijami civilne družbe, cerkvenimi stvarnostmi in združenji, s čimer se spodbujajo odnosi sodelovanja in izmenjave mnenja na nacionalni in mednarodni ravni, je dejal Sveti oče in izpostavil sodelovanje s Teološko fakulteto Srednje Italije in s Papeškim patrističnim inštitutom Augustinianum. Skrivnost je v tem, da vedno hodimo skupaj, je zatrdil, ne da bi se zapirali za srečanje s tistimi, ki so drugačni in za katere se zdi, da razmišljajo, govorijo ali delujejo drugače. Izbira Firenc za sedež centra je po papeževih besedah zelo pomenljiva.
4: È un invito, infatti, a lasciarsi ispirare dai valori dell'umanità.
2: Gre namreč za poziv

0: okoliščinah, bi bilo nepredstavljivo brez krščanskih laikov, ki se spopadajo z izzivi svojega časa. Ob njihovi strani so delovali redavniki in redavnice, ki so bili priče cerkve, ki je zapustila že prehojene poti. Sprememba dobe, s katero se soočamo, danes še bolj zahteva nenehno sodelovanje med krščenimi in cerkvenim učiteljstvom, med državljani in strokovnjaki, med ljudstvom in institucijami, je papež navedel apostolsko spodbudo Dilexite ter opogumil, naj prav takšno delovanje spodbuja študijski center, saj so potrebni pionirji in posredniki, zlasti takrat, ko obstaja nevarnost, da bi prevladale oblike nezaupanja in udaje.
1: A costo di avanzare controcorrente, la vostra missione di speranza consiste.
0: Naj bo vaše poslanstvo upanja, čeprav tvegate plavanje proti toku, v tem, da tako v Italiji kot po svetu spodbujate formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temelijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Je zatrdil sveti oče in izpostavil, da je ravno to nasprotno od udaje. Pri tem pa navedel papeža Frančiška, ki je na 5. nacionalnem kongresu italijanske cerkve v Firencah novembra leta 2015 poudaril, da ni pristnega humanizma, če v ljubezni ne premišljuje kot o vezi med ljudmi, pa naj bo ta medosebne, intimne, družbene, politične ali intelektualne narave. V tem smislu lahko avguštinska misel, ki je podlaga pobudi za ustanovitev centra, v današnjem mednarodnem kontekstu veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Ljubezen povezuje, da bi osvobodila, združuje, da bi ustvarila in udejanja, da bi gradila. Zbrane pri audienci je sveti oče na koncu nagovoril še z besedami iz okrožnice Magnifica Humanitas.
1: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
0: Mi gledamo na zgodovino v luči ustalega križanega. Sedanjosti ne interpretiramo kot zaprte usode, ampak kot polje, ki je odprto za osebno in kolektivno spreobrnjenje. In verujemo v moč kraljestva, ki se razvija iz majhnosti gorčičnega semena. Če rečemo z besedami preroka Izaija, glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?
1: Sì, siate esperti delle novità di Dio.
0: Da, bodite strokovnjaki za Božje novosti. Ne za tiste, ki nas slepijo zaradi svoje hitrosti in učinkovitosti, ampak za tiste, ki jih on tiho ustvarja, s tem pa stari svet osvobaja njegovih slepih ulic in odpira poti, po katerih lahko skupaj napredujemo proti njegovemu mestu.
2: Ob jezido note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo eminenco Đorđem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medvirski dialog, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate z naslovom Pot upanja. Prisluhnemo nadaljevanje odgovora kardinala Đorđa Jakoba Kovakada na prvo vprašanje. 1. januarja 2027 boste minili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medvirski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? V teh 2 letih sem se lahko osebno prepričal o trdnosti mnogih teh sadov. Pot bratstva z islamom še naprej rojeva srečanja, izjave in konkretna sodelovanja. Dialog se je razširil tudi na velika azijska izročila – hinduizem, budizem, džainizem, sikhizem, šintoizem, taoizem, konfucijanstvo in na tradicionalna afriška verstva. Delovna urodja, ki so nastala v teh 10 letih, revija pro dialogu, voščila v prazniki drugih izročil, sodelovanje s svetovnim svetom crkva, Women's Network for Interreligious Dialogue, ženska mreža za medverski dialog, forumi Mladi v dialogu, so danes običajen del vsakdanjega dela dikasterija. Preizkuša se odprto za pogovor z novimi verskimi gibanji, in sicer srečanji, ki ne temelijo na teoloških podlagah, temveč zadevajo družbeno življenje, vrednote in možnosti.

0: možno sodelovanje za skupno dobro. V zvezi s tem 42. točka note natančneje pravi. Taka bratska srečanja, ki jih ni mogoče razumeti, ne kot ekumenski dialog, ne kot dialog med verstvi in ki temeljijo na jasnosti lastne identitete ter na medsebojnem spoštovanju, lahko ponudijo konkretne priložnosti za skupno delo, pri spodbujanju skupnih vrednot in pri prizadevanju za skupno dobro. Poleg tega lahko prispevajo k pozornejšemu razumevanju sodobnih duhovnih repenen, saj širijo prostore pričevanja, medsebojnega spoznavanja in sodelovanja v službi človekovega dostojanstva, družbenega miru in skrbi za stvarstvo. Dikaster je poklican, da to dediščino varuje in ji daje rast, zlasti v krajevnih cerkvah in med novimi rodovi, ki so poklicani, da postanejo graditelji mostov, ne zidov. Hkrati se pojavljajo izzivi, fundamentalizmi, politično izkoriščanje vere in v marsikateri državi sekularizem, ki versko besedo zvaja na folkloro ali na zasebno mnenje. V zahodnih pluralnih družbah obstaja nevarnost, da bi dialog zamenjali z relativizmom. V drugih okoljih pa mu grozi, da ga zadoši nasilje ali pomankanje verske svobode za kristjane. Na drugo vprašanje, v zadnji četrtini stoletja smo po eni strani videli naraščanje nasilja in fanatizma tistih, ki ubijajo v Božjem imenu, po drugi strani pa tudi mnoge zglede dialoga, zlasti pod bratstva, ki jo je poudarila izjava podpisana v Abu Dhabiju leta 2019 in pomembna srečanja, ki so ji sledila. Ali lahko kristjani in muslimani mirno sobivajo, je kardinal odgovoril, da morejo in morajo. Nota pod upanja to jasno potrjuje in vprašanje umešča v širši okvir. Medverski dialog ni izbirna možnost, temveč življenjska nujnost. Zadnja četrtina stoletja je na dramatičen način pokazala obe plati stvarnosti. Po eni strani izkoriščanje vere za namene nasilja in oblasti, po drugi pa rast konkretnega in bratskega dialoga, ki je enega od svojih najvišjih trenutkov našel v izjavi o človeškem bratstvu. Iz leta 2019. Nostra Aetate je že nakazala pot. Cerkev gleda s poštovanjem tudi na muslimane. V njih priznava češčenje edinega Boga, pomen molitve, miloščine in posta, ter vabi, naj pozabimo preteklost in si iskreno prizadevamo za medsebojno razumevanje in za skupno spodbujanje družbene pravičnosti, moralnih vrednot, miru in svobode. Pokoncilsko učiteljstvo je ta uvid razvilo. Sveti Janez Pavel II. Je v Asizijo in na mnogih drugih srečanjih svojega dolgega in bogatega pontifikata pokazal, da verstva niso vir za razdeljenost, temveč bistveni nosilci trajnega miru. Benedikt XVI. Je ponavljal, da islamsko-krščanskega dialoga ni mogoče zvesti na sezonsko odločitev, kajte od njega je v veliki meri odvisna naša prihodnost. Papež Frančišek je tej poti dal ime in vsebino človeškega bratstva, ko je v Abu Dhabiju podpisal dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje in nadaljeval s pomembnimi srečanji v Nur Sultanu, Kazahstan, v Džakarti, Indonezija in na mnogih drugih krajih. Nota spominja na to, da se ta dejanja umešča v nepretrgano pot, ki je obrodila vidne in tihe sadove, ki sem jih že omenil. Zgojna in socialna sodelovanja, skupne izjave proti nasilju v Božjem imenu, mreže žensk in mladih, ki so zavzeti za dialog, da bi prispevali k konkretnim ciljem, kakršna sta skrb za skupni dom in preprečevanje vojne, izkušnje vsakdanjega sobivanja v več verskih soseskah. Hkrati dokument ne skriva ran, preganjanja, ki jih nad kristjani v različni deli sveta izvajajo skrajne skupine, napetosti, povezane z bližnje vzhodnimi spopadi. Predsodke, ki vztrajajo na obeh straneh, politično manipuliranje z versko pripadnostjo. Mirno sobivanje je torej mogoče, ni pa samoumevno. Zahteva tri pogoje, ki jih nota odločno povzema. Prvi je jasnost glede lastne identitete. Dialog ni ne relativizem, ne sinkretizem. Kristjani in muslimani se bolje pogovarjajo, kadar vsak globoko pozna in živi svojo vero. Drugi je pogum za različnost. Drugi človek ni grožnja, ki bi jo bilo treba držati na razdalji, temveč sogovornik ter morebitni zaveznik in prijatelj. Tretje je iskrenost namenov. Dialoga ni dovoljeno izkoriščati za kratkoročne politične ali diplomatske cilje. Izkušnja te desetletji kaže, da tam, kjer se ti pogoji spoštujejo, kristjani in muslimani ne le sobivajo, temveč tudi rodovitno sodelujejo. Kjer pa prevlada strah ali izkoriščanje, se vera popači. Naloga vernega človeka je z dejanji pokazati, da pristna vera spodbuja k delovanju za mir. Zato si dikasteri še naprej prizadeva, da pot bratstva ne bi ostala na papirju, temveč bi postala živeta vzgoja v krajevnih cerkvah, v šolah in v družinah. O ponedeljek 14. septembra je očel gospodu dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani. V četrtek 17. septembra je v Župnijski cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih žalah ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore ob somaševanju upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in pomožnega škofa Franca Šuštarja ter 20 duhovnikov daroval pogrebno svetomašo. Po sveti maši je bil pogreb na Ljubljanskih žalah. Prisluhnemo daljšem odlomku pridige ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
1: Pokojni duhovnik France Gorjup je na svoje zemeljske poti stopil 28. julija 1937 v Kaplanovem v župniji Velike Lašče. Rodil se je očetu Francu in materi Ani, rojeni Škul, ki se jima je po pričevanju sestre Franske rodilo 6 otrok. Bil je najmlajši in imel je sestro dvojčico, Tončko. Dva otroka sta kmalo umrla, ostali sta starejši sestra Marija, ki so jo klicali Mimi in Franska, ter najmlajši France, potem še pa brat Janez. Leta 56 je šel v srednjo versko šolo v Zadar in leta 61 maturiral. Na teološki fakulteti je diplomiral leta 68. Že leto prej, leta 67, je na praznik apostolov Petra in Pavla v Ribnici prijel zakrament duhovniškega posvečenja. In to je bilo prvo duhovniško posvečenje izven Ljubljane. Pokojnik duhovnik France se je spominjal, da so bila pri posvečenju in potem pri novi maši navzoče sestre in pokojni brat. Bil je torej obdan s tistimi, ki so ga imeli radi. Kot je povedala sestra pokojnega duhovnika, so 31. avgusta 1944 odpeljali mamo Ano, sredi noči. Oba bi morala umreti, oče in mama. Vendar je bil oče v Velikih Laščah, ker je vedel, da je obsojen na smrt in ni upal spati doma. Ne glede na jok majhnih otrok, najmlajši je bil ravno naš France, ki je bil takrat star dobrih 7 let. Ne glede na solze, so mamo odpeljali in je niso videli nikoli več. Kako neizmerno neusmiljen je bil tisti čas. Otroške solze ga niso ganile. Starejši sestri Mimi in Franska so skrbili za dom. Najstnici. France je nekaj let preživel pri stari mami po očetovi strani pri Svetem Gregorju, kjer je obiskoval tudi 3 leta osnovne šole. In tam so pognali tudi prve kali duhovniškega poklica, ko je ministriral staremu župniku pri Svetem Gregorju. Ata je šel v tujino. Večkrat je hvatil, da bi otroci prišli za njim, vendar niso mogli. In pritresljiva je pripoved sestre Franske o srečanju s človekom, ki je ustrelil njihovo mamo. Lepega nedeljskega popoldneva je stopil v hišo neznanec in prosil, če lahko sede. Franska pripoveduje, nenadoma plane iz njega, jaz sem jo ustrelil. Naredite z menoj, kar hočete. Ko sem jo streljal, sem mižal. Zdelo se mi je, nadaljuje Franska, da ga moram potolažiti. Zasmilil se mi je in sem ga potrepljala po rami. Bila sem skoraj še otrok. 14-15 letna deklica, nič vam ne zamerim. Bi jo pa kdo drug ustrelil, če je ne bi vi. Hotela sem ga spraševati o mami, pa je spet on začel. Pred smrtjo je mama prosila, da bi še enkrat rada videla otroke. Vsaj skozi luknjo v vratih, kjer je bila zaprta. Mami sem obljubil, bom pa šel jaz do njih in jim povedal, da ste to želeli. Mama se mi je zelo smilila. To je zgodba o odpuščanju. Na eni strani priznanje, povezano z bolečino in kesanjem, na drugi strani otrok, ki čuti usmiljenje in sočutje in odpušča ubijalcu svoje mame. To zmore samo Bog skozi svoje najbolj nedolžne in najbolj zveste.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.